0: קוני קוסטרוביק, לילי ליבי גיי, אקו סאדם, לילי דרול. מבי אטנציו, אמי פלי טרול, לינה פולטן דיסקוטה. קוני קוסטולי, קוס פדנסו.
1: Ihr hört Freirad, das freie Radio Innsbruck.
2: Freirad.